glatte håber går vågne i stige. Du jukter, jeg går vågne i. Det jantar nok kan, ikke i sådan dige. Hektidig skæste, hadante skæste, kild. Han ikke skæst, just nige dig.